0: Lhasan Suimi Ji, Mengmang Gong De Ge Ni, Mangzu Jie Ke Pian Xin Ding De Nya De, Tong Ming San Dui Ma Jie Ba, Ngin Che Lu La Ding Bo Jiang Ni, Jia Ke Dang Mangzu La Si Yi Jung Si Zhe Jie, Bi Jie Ne, Kong Ge, Dung Ba Ji Bo De Yin Ba Zhe. Yu De Kong Ki Sin Kong Rui Bi Ding Ge Ke Jia Dung Bo Ke Xi Jiang, Mangzu Cor Zha Zhe Xien Do.
1: Nian Ke Zhu Bo Yang Ma Na Nga Rang Zu, Di Xin Ru Mangzu Cuma La He Jie De, Di Ni Da Ra, tsuyo gno la ta nga ke ge sa cha la ji de ja ge ge si ju de chan lo ge to ni ka mo ma na re de da dro ndo de ta de ge to ni o hyo ne jan o chu ru zo gro ko te sa da de ge ta ru ji sa ta na nga ge ru ke ja hi on de ge la ta nga ge ge lo ju de mo bo zo ge ta de to mo ni zo le mi ti ko tu ru ju ya to te kya ma na pe ki on de ko ke le te sa ni se je re ko
2: se se se
1: de ge to ni tu ju de sa se nye le ya ta le na tu ru bi le ge re wa ye mus ta ra ko su pa ba la nga ge chan do ge zong ka ju zen yin na ra ta ka sa ka ju ru re de se na ta lo ju te hien bo yin ta ja ka ge si ju ha mo go chan lo ha mo go tu ru ni son ta si ju ha mo go sa de te ne rung ni ge si ju la tu yin da ne te ne zwa ya ji tong ji de ge tu ta si ju la tu yin da ne le ka le ji mo bo se hi ke mo go ᱛᱮ ᱪᱷᱚᱞᱚᱜ ᱛᱩᱱᱤ ᱪᱷᱚᱞᱚ ᱛᱮ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱪᱟᱫᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱚᱝᱜᱟ ᱜᱮᱞᱤᱠᱟ ᱢᱚᱦᱚᱥ ᱞᱤᱱᱫᱩ ᱠᱤᱝᱠ
2: ᱡᱤ ᱡᱤ ᱡᱤ
1: ᱛᱮ ᱛᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱡᱮᱥ ᱞᱩ ᱡᱩᱭᱮᱱ ᱯᱮ ᱢᱟᱥᱤᱯᱟ ᱭᱟᱵᱚ ᱚᱱᱥᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱦᱚ
2: ᱱᱚᱡᱤ
1: ᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱮᱝ ᱞᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱱᱫᱩ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱪᱤᱝᱡᱤᱠ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱱᱟᱱᱡᱩ ᱡᱤ ᱥᱤᱝᱡᱮ ᱞᱮ ᱫᱤᱵ ᱪᱮ ᱫᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱪᱤᱝᱡᱤᱠ ᱛᱮ ᱟᱨᱮᱱ ᱠᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱚᱭᱚ ᱤᱠᱤᱠ ᱛᱩᱱᱤ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱭᱟᱢᱚ ᱵᱤᱨᱩ ᱪᱤ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱡᱩ ᱡᱤ ᱥᱤᱝᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱱᱤ ᱢᱟ ᱯᱤᱱᱥᱩ ᱜᱮ ᱯᱟᱞᱟ ᱞᱟ ᱫᱩᱱᱡᱮ ᱢᱚᱥ ᱵᱤ ᱞᱟᱵᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱴᱟᱞᱟᱱ ᱠᱟ ᱤᱱ ᱱᱟᱜ ᱤᱱ ᱱᱚᱞᱚ ᱡᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱩᱞᱚ ᱛᱮ ᱴᱩᱱᱛᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱥᱟ ᱴᱨᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱥᱮᱫᱚ ᱪᱟᱯᱟᱱ ᱨᱟ ᱢᱚᱵᱚ ᱥᱮ ᱫᱟᱭᱟᱱ ᱤᱜᱤᱱ ᱱᱚ ᱜᱟᱱᱫ ᱨᱚ ᱦᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱢᱟᱭᱮ ᱨᱩ ᱡᱚᱱ ᱛᱨᱩᱥ ᱡᱚ ᱥᱟᱦᱚᱱ ᱛᱚ
2: ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱱᱚ ᱠᱮ ᱥᱮᱫᱚ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱫᱤᱡᱟᱞᱟ
1: ᱚ
2: ᱛᱤ ᱡᱮ
1: ᱡᱮ ᱠᱮ ᱯᱮ ᱪᱩᱫᱮ ᱦᱤᱝᱠᱟᱱ ᱥᱤᱞᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱨᱩᱜ ᱢᱮ ᱧᱮᱵᱚ ᱴᱨᱟᱢ ᱚᱨᱮᱨᱟ ᱢᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱚᱱ ᱫᱤᱡᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱠᱮ ᱢᱨᱮ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱞᱟ ᱪᱩᱞᱚ ᱪᱩᱞᱚ ᱯᱤᱱᱪᱩ ᱯᱟᱞᱟᱨᱟ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱚ ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟᱨ ᱪᱩᱞᱚ ᱛᱮ ᱥᱤᱜᱮ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱚ ᱭᱟᱵᱚ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱦᱚᱠᱩ ᱱᱚ
2: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱟᱜ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱮ ᱜᱮᱛᱮ ᱡᱚᱝᱜᱮ ᱪᱩᱞᱚ ᱡᱤᱵᱟ ᱢᱤᱱᱫᱚ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱨᱩᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱪᱮᱡᱤᱥ ᱢᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱠᱤ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱡᱟ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱚᱱ ᱛᱚ
2: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱚ ᱪᱷᱟᱢᱛᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱱᱛᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱱᱦᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱛᱟ ᱱᱚᱱᱤᱱ ᱜᱚᱪᱚᱱ ᱡᱚᱜᱞᱩᱨ ᱠᱚᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱟᱥ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱡᱮᱢᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱭᱮ ᱚ ᱡᱮᱢᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱫᱨᱟ ᱯᱮᱨᱤ ᱭᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱚ ᱱᱚᱞ ᱢᱟᱛᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟᱞ ᱫᱚ ᱠᱟᱢᱚᱨ ᱜᱚ
1: ᱫᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱟᱱᱥᱟᱢ ᱯᱟᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱜᱮ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱧᱟᱭ ᱪᱤ ᱵᱤᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱩᱨᱩᱱ ᱫᱮ ᱨᱟᱢᱟ ᱞᱚᱠᱤ ᱜᱮ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱦᱮ ᱡᱟᱛᱟ ᱛᱩᱡᱩ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱟᱭᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱠᱮ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱠᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱢᱚᱴᱟᱢ ᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱟᱥᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱢᱮᱱ ᱜᱮ ᱭᱤᱜᱟ ᱪᱮᱞᱟ ᱥᱚᱵ ᱜᱮ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱭᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱮᱠᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱭᱱᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱵᱚ ᱛᱩᱨᱩᱱ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱮ ᱛᱮᱥᱮ ᱥᱮ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱯᱟ ᱞᱟᱥᱚ ᱮᱨᱩ ᱪᱤ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱟᱜᱮ ᱯᱮᱡ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚ ᱴᱟᱪᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱡᱟᱢᱵᱞᱮ ᱛᱩᱨᱠᱮᱴᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱯᱮᱡ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱮᱪᱚ ᱪᱮ ᱡᱤᱞᱮᱱᱟ
2: ᱡᱮ
1: ᱛᱚᱥᱚ ᱤᱧ ᱠᱟᱪᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱴᱨᱟᱢᱚᱱ ᱜᱚ
2: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱟᱦᱟᱨᱟ ᱜᱟᱠᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱫᱤᱜ ᱱᱚᱞᱟ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱚ ᱠᱟᱨᱩ ᱭᱟ ᱭᱟᱜᱟ ᱪᱤᱨᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱟ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱞᱟᱛᱟᱡ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱢᱤᱞᱤ ᱚᱱᱨᱚ ᱥᱟᱫᱟ ᱛᱨᱩ ᱱᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱩᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱱᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱮ ᱛᱚ ᱛᱷᱟᱞᱮ ᱦᱤᱱᱟ ᱢᱟᱦᱚᱱ ᱯᱟᱞᱟᱝ ᱟᱥᱚ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱞᱟ ᱯᱮᱱᱛᱤ ᱫᱮᱱᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱚ ᱠᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟᱯᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱠᱟ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱭ ᱭᱚᱨᱜᱚ
2: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: wǒnghuā qiānggǒu, wǒnghuā zìxīng zǒrgǒu.
2: Zì zì zì.
1: Tīn zì gǒng dù dù, tīn zì jiākè gì rìgiōng dì lǎ, rìnì lǎ zì dì, tā zì xì xiāng dì xì tāndu xiāng gǒu gǒu ngā kì bì rì gì rìnì dì gǒu.
2: Zì zì zì zì.
1: Tī kì ngā kì mā kì yāng hō zhā mō dà, tā tī kì lì mēntu nì, mā nyō gōng bā dì nyāng bā lǎ sō gā mā mā dì, tōng tì bì gì, ngā lǎ, rì wā yuè lǎ, tī rì ngì gì mbiò kè sāng dì lì kì jì yì.
2: Zì zì zì. Lǎ sō, lǎ sō, tī rì ngì gì chì ngù kì kè lì qì nà xì bà kè rì chì.
1: Yō yō, yā xiōng.
2: Zhā xì dì lì gì.
1: Zhā xì dì lì.
3: Lordin Jumingang, Dun Cinsir, Danzin Yabu City, Persian Gatunji Tony, Persuasion Raduni, Lordin Stunga Kowa, Din.